Lekeyne, lekeyne gran gran, fikrem o kana bi çadran. Lekeyne, lekeyne gran gran, fikrem o kana bi çadran.